all these. Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatum spem, adventum salvatoris nostris.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignitatis, qui vivis et regnis,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt.
1: Domine nos Iesus, ut est subtectum meum, sanctum et verum, sanctum et verum.